0: tan e ma binu number te pe sinu 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 333 4893. Hello.
1: Hello, Kalema.
0: Emo, Kalema, o talungwe ati bulletin pe ima. Olo, ninto.
1: Ya, kaka, di longko.
0: Eshuma.
1: Lati. Pere. Seri, ya, ma, te, niti, ninda, ni, kashi. Obeti, goma, lowo. Oma, ti, soben. Nkati, mi, ba, gege, bi, ma, ba, si, obeti, niti, sorry, wo, si, ma, si, ifi, jiti, ma, si, mwene, si, ma, bu, si, enlo. Kwa, ya, kano, adopti, oma.
0: Ipenija tin bembe ni wipe arabirin yi ani oko re o le se oro pe won aro mo bi ko oro wipe se bo won o se lo irin ajo ere lo be lai ni sumokun e aboro mi ti iye yin ni hello e ka le ma o
2: yes sir.
0: Lati bulletin pe ima.
2: Lati jezi.
0: Eshoma.
2: Imana ni fun yi pe. O ti.
0: Ah.
2: O ti so ka po.
0: Hello ma.
2: Yes
0: sir. Edakun e ma binu. Wule ti e gbo yin oju opo won o se daada e le gbo oju opo ile na wole 0911 3 8 9 3 0911 3 8 9 3. Hello. Hello. Hello, e ti wa nbe to. Elomi, awon ipe yi nko lura won ni o. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
3: Hello.
0: E ka lesa o. Hello.
3: Hello.
0: Ti wole nti yin. Hello.
3: Hello, hello.
0: E ka le sir.
3: E ka le o.
0: Yes sir. Ta lo pe ati bole tin pe sir.
3: Lati ile to fun ni Simon Ojo.
0: O ye ba wa da si.
3: Ati won le se nkan bi le fun ara kan ni pe fi
0: Otiri bete. Otiri. Hello. Hello, eti wambe kalema.
2: Yes, sir. Ha, jelibi ati.
0: Eshoma, uye ba wadasi.
2: Yes, sir. Imana, imu fe,